platno u glavi, pomeše sivu i zlatno, lagano

0: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
3: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
4: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
5: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih nap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušen. PMF.si
6: Išče skuter ali 125 kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
7: Zlatarstvo Močnik.
8: Ugodne cene in velika izbira nakita.
7: Zlatarstvo Močnik.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Radio 1 80. Novice.
10: Banka Slovenije je znižala napoved letošnje gospodarske rasti na 1,9%. Hkrati pa opozarjajo na opazno višjo inflacijo, ki naj bi dosegla 3,6%. Guverner Primož Dolenc pojasnjuje, da so glavni krivec za dražje energente in nafto zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu. Dražji uvoz in višji stroški dela bodo tako še naprej obremenjevali denarnice domačih potrošnikov. Ljubljanski župan Zoran Janković je napovedal, da občina ne bo sodelovala v kampanji pred referendumom o parkirnem odloku. Referendum bo sicer 12. julija, pa čeprav je občina sporni odlok umaknila in zdaj pravi, da se bo glasovalo o nečem, kar ne velja več. Civilna iniciativa pravi ravno nasprotno, da umik ni pravno čist in da mora referendum vseeno biti. Zato se zgodba zdaj seli tudi na pravni teren. Janković računa, da referendum ne bo dosegel potrebnega kvoruma, lokalno iniciativo pa je na novinarski konferenci povabil, naj preizkusi njegov stol.
11: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
12: Prijetno sredino dobro jutro, ko bo danes po večini sončno vreme, v popodnevu v notranjosti države lahko nastane kakšna kopasta oblačnost in tam pa bodo možne posamezne plohe ali krajevne nevihte, najvišje dnevne temperature pa od 26 do 30 stopinj. Dan pa začenjamo v Bohinju s 13, Slovengradec 14, Šentjur 15, Lendava, Krško, Litija 16, Maribor 17 in Izola 19 stopinj.
13: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
9: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
12: Prijetno in srečno pot in promet je oviran na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti Vipavi, med Nanosom in Vipavo, pred predorom Barnica zaradi prometne nesreče previdno. Drugih posebnosti v jutro srede ne beležim, ko bodo, če bodo, nič 80, 22, 55 srečno.
14: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem.
15: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
9: Poletje v ritmu vinilne plošče.
16: Radio 1.
9: Radio 1.
16: 80.
10: Jutro. Lepo sredo želim. Začenjam sredino jutro. Lovše sem tvoja družba in čas je, da se počasi zbudimo. V tej uri pride še v stanko, poleg vašega dobrega kofeta ali pa karkoli vam že paše vam zjutraj, ti pomagam z dodatno dozo energije. In tole romantiko, italijansko romantiko. Una storia importante in Eros Ramazzotti.

Billy Joel je bil tole svojo Uptown Girl, zdaj pa Fergal Sharky svojo edino številko ena. A good heart. Dobro jutro, ti želim, Matjaž Luše. Poslušaš najboljšo postajo z glasbo 80-ih. Radio 1 80.

Ela, ela, Friends Gal. No, zdaj pa pesem, ki smo jo poslušali kot mladi in jo poslušamo še danes, ko smo, mi smo šli tole s šolo v kino gledati, tole klasiko, Top Gun.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a. Pokrovitelj.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
5: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
6: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
7: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
8: Več v reviji History in na alivezda.si.
9: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Spletna trgovina z vijaki.
11: Kam.doo. Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Karglas popravi, Karglas zamenja.
13: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarna razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
15: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
16: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
17: Na poti, po treningu ali v službi, Medexov Magnezij Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexov Magnezij Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
18: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
19: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
20: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
21: Prijetno sredino dobro jutro, ko bo danes po večini sončno vreme, v popodnevu v notranjosti države lahko nastane kakšna kopasta oblačnost in tam pa bodo možne posamezne plohe ali krajevne nevihte. Najvišje dnevne temperature pa od 26 do 30 stopinj. Dan pa začenjamo v Bohinju s 13, Slovenj Gradec 14, Šentjur 15, Lendava, Krško, Litija 16, Maribor 17 in Izola 19 stopinj.
22: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
23: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Prijetno in varno jutranjo pot in že dve prometni nesreči. Prva na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti Vipavi pred predorom Barnica in pa še druga ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami. Tam seveda prihaja tudi do zastojev. Zastoji jutra pa tudi na Primorski avtocesti od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici. Nič 80 22 55, ko bo še karkoli novega aktualnega, srečno pot.
24: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti, z bogato serijsko opremo. Ž-
0: že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
1: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Vroče kot poletje leta 88.
23: Radio 1 80.
3: Pol sedmih je bilo ura, dobro jutro. Džana Nanini prihaja zdaj na 80, ko in to s pesmijo, s katero je nastopila samo kot gostja na festivalu Sanremo leta 87. Spravi, ni bila v tekmovalnem delu, je pa pesem povzročila. Mislim, čez noč je postala velik hit po celi Evropi. I maski.

0: Ustanko.
1: Na Radio 1 80.
2: Tukaj je Ustanko. Zdaj, čeprav je Erasure predtem izdala že nekaj singlov, je bila tale skladba tista, ki jih je dokončno izstrelila med zvezde, ker ima tisto pravo energijo. In to energijo vam pošiljam danes vam, da vas zbudi.

0: 80G. Več kot 5000 vrst dreves in rastlin, dekorativni lonci in celostna ureditev prostora.
1: Na urbanodrevo.si in v fizični drevesnici v ljubljanskem BTC-ju.
0: Urbanemu okolju vračamo naravo, dostavljamo po vsej Sloveniji.
2: urbanodrevo.si.

Boston in Amanda. No, zdaj pa pride na priredba legendarne pesmi Wild World. Leta 70 jo je tole izvedel Cat Stevens, Maxi Priest pa je potem v 80-ih naredil taki reggae verzi in jo naredil v še večji hit. Wild.

0: Družbo ti dela DJ Zo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
4: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si.
5: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
6: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
7: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
8: Čistilne naprave minus deževnica.si.
9: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
10: Zlatarstvo Močnik.
11: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
10: Zlatarstvo Močnik.
12: Enostavno ne gre.
13: ProSigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
14: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0888-85.
15: Mazda. Japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13.500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
16: Radio 1, 80. Novice.
17: Dobro jutro, voščim Darja Štravstisu. V javnost je prišel osnutek mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom, ki naj bi ga v petek podpisali v Švici. Besedile v 14 točkah, ki ga je objavila saudska televizija, predvideva takojšen konec vojne na vseh frontah, tudi v Libanonu, odpravo ameriške blokade in odprtje hormuške ožine. V iranskem jedrskem programu se bosta državi pogajali naknadno, sporazum pa naj bi nazadnje potrdil tudi Varnostni svet Združenih narodov. Na Triglavu pa se je smrtno ponesrečil planinec. Iz koče na Kredarici so opazili, da je iz malega Triglava padel snežno konto. Gorski reševalci so skupaj s helikopterjem slovenske vojske na kraju ugotovili, da padca ni preživel. Šlo je za 57-letnega državljana Nizozemske, ki se je vračal z vrha proti Kredarici. Reševalci ob tem znova pozivajo, naj se v gore opravljamo premišljeno, dobro pripravljeni in opremljeni.
18: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
19: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
18: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
20: Dobro jutro v sredinem jutru. Danes in jutri bo po večini sončno, v popoldnevu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna krajevna ploha ali nevihta. Temperature dneva danes od 26 do 30, jutrišnje pa že kakšno stopinjo ali dve več. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Zbujamo pa se pri temperaturi 14 stopinj v Divači, Celje, Ptuj, Ljubljana 16, Maribor, Metlika 17 in v Piranu 18. Stopin.
21: Ko se diši iz peči.
22: Mamma mia, kaj diši?
21: Pizza, pasta, dal forno.
23: Dal forno, buon appetito.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Prijetno in varno pot vam privoščim in prometna nesreča ovira promet na hitri cesti H4, razdrto Nova Gorica proti Vipavi pred predorom Barnica in še ena nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti v smeri Ljubljane med Krtino in Domžalami. Zastoji pa od Lukovice do Ljubljanske obvoznice, prav tako tudi smeri Primorske avtoceste od Vrhnike. Na Primorske avtocesti gneča proti Kopru pred Postojno, nekaj gneče te čaka tudi na Štajerski avtocesti pri Slovenskih Konicah v smeri Celja in tudi obratno pred predorom Pletovarje proti Mariboru. Pa na ljubljanski južni obvoznici nekaj gneče od priključka Rudnik do center v smeri Kozari pred delavno zaporo. Zaprta tudi glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki. Prometna nesreča, pravzaprav gre za prevrnjen kamion in masno vozišče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah. Nič 80 22 55, oglasite se tudi vi svoje poti.
0: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem.
1: Pokličite Summit Auto 25 25 125.
2: Mixtape poletja.
3: S tvojimi najljubšimi hiti.
4: Radio 1,
25: 80. Ura je bila 7, dobro jutro. Čas je, da začnemo z eno pesmijo, ki je bil zadnji velik vrhuncev njegove kariere, kariere Boja Georgia. Potem pa se je javnosti umaknil nekaj časa zaradi osebnih težav. In ta pesem je bila Everything I Own.

0: Best na Radiu 1 80.
1: Čas je za Simply the Best. Leta 80, Toto Cotugno s tem zmaga na festivalu Sanremo. Od tukaj naprej je šlo samo še navzgor. Pesem pa Solo Noi.

0: dneva.
1: Na 80-ki.
2: O, Riks, si lačen? A bi natura vetal hladno stiskane pelete, ki so 100% naravni? Zmanjkalo nam jih je. Okej, greva jih iskat v trgovino Kosmatinčki v Domžalah.
0: Kosmatinčki.si, tudi s trgovino v Domžalah.

Money for nothing in Dire Straits. Na 80, ki pa pride zdaj ona, ki ima sicer precej žalostno besedilo, ker govori o osamljenosti, pa da bi z nekom bila rada, da bi jim se imela fajn, ampak je pa muzika tako vesela in optimistična, da deluje, kada je nekaj najbolj, da je najbolj srečen na tem svetu. I wanna dance with somebody, Whitney Houston.

0: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušaval sa delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj
4: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Po službi naravnost k mačku.
7: Mjau!
6: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
9: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
10: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Slušni aparati. Audio BM.
13: Karglas popravi, Karglas zamenja.
14: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
15: Draga, kupil sem magnezij.
16: A Magnificent?
15: Ne.
16: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
17: Magnificent. Res dober magnezij.
16: Magnificent.com.
18: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
19: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
20: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
21: Dobro jutro v sredinem jutru. Danes in jutri bo po večini sončno, v popoldnevu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna krajevna ploha ali nevihta. Temperature dneva danes od 26 do 30, jutrišnje pa že kakšno stopinjo ali dve več. V petek in soboto bo sončno in vroče, verjetnost vročinskih neviht bo majhna. Zbujamo pa se pri temperaturi 14 stopinj v Divači, Celje, Ptuj, Ljubljana 16, Maribor, Metlika 17 in v Piranu 18 stopinj.
22: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
23: Ja.
22: Točno tacga hočem.
24: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
25: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
21: Prijetno in varno jutranjo pot, na tej poti pa vas čaka prometna nesreča, ovira promet na Štajerski avtocesti smer Ljubljana med Krtino in Domžalami. Zastoji pa Štajerska avtocesta od Lukovice in Primorska avtocesta od Vrhnike proti Ljubljanski obvoznici, na Primorki proti Kopru pred Postojno gneča, na Štajerski avtocesti pa v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in na to še proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Na Ljubljanski južni obvoznici pa stojite v smeri Kozari med priključkoma Rudnik in Center. Zaprta pa je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju, pri Metliki namreč prometna nesreča, tam prevrnjen kamion in mastno vozišče, po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Pokvarjeno tovorno vozilo pa promet ovira na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja, promet je urejen izmenično, enosmerno. Radar pa Bevklijo v Goriči vasi pri Ribnici pri Cvetličarni in radar v Zenkovcih na avtobusni postaji, kjer meri v obe smeri. Nič 80, 22, 55, če bi še vi kaj dodali svoje jutranje poti, srečno pot.
25: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Izklopi klimo, vklopi Radio 1 80-a
0: in uživaj poletje.
1: Pol osmih je bilo ura, lep dan ti želim oziroma lepo jutro. Zdaj dobite Tok Tok, enih redkih bendov, ki se niso pustili vplivati strani založb. Oni niso hoteli ustvariti nekih pop hitov, ampak so delali glasbo, v katero so verjeli. Torej po njihovo. Such a shame. Tok Tok.

Še na Istan, na 80, ki zdaj pa pridejo Norvežani, ki so bili v tistem času res mega hit, kar je bilo tudi precej nenavadno, ne, ker so dokazali, da za uspeh ni potreben, da si angleški oziroma ameriški državljan. Take on me!

Parni valjak na 80-ki, zdaj pa pride nemška pop zasedba Propaganda. Band, ki je svojo inovativnostjo vplival tudi na legendarne Depeche Mode. Čas je za duel.

0: Druga kava na Radio 180 Sanjo Brezočnik.
1: Kaj ti je nasmejalo včeraj?
0: In kakšni so tvoji načrti danes?
2: Poklepetajmo ob drugi kavi.
1: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Krade. Vsak dan ti krade. Inflacija ti krade denar vsak dan. Ti pa kar gledaš, ali kaj?
10: Zato poslušaj Morgana Housla. Psihologija denarja, 19. oktober, Hala Tivoli.
11: Karte, eventim.si.
12: Ko je najhuje,
13: smo že na poti.
12: Kdo?
13: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
14: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
15: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
16: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
17: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
0: Radio 1, 80. Novice.
18: Dobro jutro, želim Darjo Štrastisu. Janševi ponudbi partnerstva za uspešno Slovenijo večina opozicije obrača hrbet. Svoboda jo je zavrnila in napoveduje lastno vlado, v senci prej odklonila že Levica, socialni demokrati pa vidijo le sodelovanje pri posameznih projektih. Vsem je skupen očitek, da dokumentu manjka vsebine. Edina, ki se še odloča, je stranka Resnica. Odgovor naj bi sprejela v tem tednu. SDS pa od strank pričakuje jasno stališče do 25. junija. V Rokavskem prelivu pa je ruska vojaška fregata izstrelila opozorilne strele proti jahti pod britansko zastavo, na kateri je bil starejši zakonski par. Nihče ni bil poškodovan, Rusija pravi, da se je jahta nevarno približevala in se ni odzivala na pozive, zato so streljali, ko je bila oddaljena le 150 metrov. Britanska stran govori o precej večji razdalji in incident preiskuje. Par je sicer povedal, da streljanje v megli sploh ni slišal.
19: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
20: Lep sredin jutranji pozdrav in povem lepe novice, da bo danes in jutri po večini sončno in toplo. V popodnevu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna krajevna ploha ali nevihta, temperature dneva pa od 26 do 30 stopinj. Trenutni jutranji temperaturni razpon pa od 16 do 20 stopinj.
21: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Prijetno in varno pot vam privoščim in dve prometni nesreči sta se zgodili na štajerski avtocesti proti Ljubljani, prva med Krtino in Domžalami in druga na uvozu Domžale. Na štajerski avtocesti pa seveda od Krtine zastoji proti ljubljanski obvoznici, prav tako tudi na primorski avtocesti od Vrhnike. Na štajerski avtocesti gneča v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na ljubljanski južni obvoznici pa smer Kozarje od razcepa Malence Mokrice proti priključku Ljubljana-Rudnik. Zaprta pa ostaja glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, tam namreč prevrnjen kamion in mastno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur, obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Pokvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na cesti Padna, Dragonja, smer Dragonja, promet je urejen izmenično, enosmerno, nastajajo zastoji. Radar pa na stojalu v Hrastovici pri Mokronogu in pa v Zenkovcih na avtobusni postaji meri v obe smeri. Srečno in varno poče naprej in ne pozabite na nič 80 22 55. Srečno.
2: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto 25 25 125.
4: Soundtrack poletja.
22: In tvoji najljubši hiti.
4: Radio 1. Radio 1.
22: 80.
23: Howard Jones bo začel tole 8 uro na 80. In bil je tak edinstven možakar, zato ker je bil za vse sam. Recimo Depeche Mode je imela več članov, ampak Jones je imel vse sam. On je imel klavirje, on je imel vokale, on je produciral. Za vse sem sam, bi lahko rekel.
24: What is love?

0: kolo na Radiu 1 80.
1: Dobro jutro, dobrodošli na 80, kjer že vrtim glasbeno kolo, iščem namreč letnico.
2: Leto 1984.
1: Na enki, Alphaville, kultna nemška skupina, ki je nastala v začetku 80-ih in je še kako zaznamovala to dekado. Marijan Gold je še danes šef tega benda in zdaj ga bomo slišali Sounds Like a Melody.

0: acolo.
1: Na 80 -ky. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesích. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.

0: Ona obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10 do 3 popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih, Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. juli. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano. Letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
5: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku, 3x80 gramov, le 1 euro in 79 centov. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
6: Najlepši poletni pogled.
7: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
6: Kupite 3 okna. Četrto podarimo mi.
7: Več na mikakcija.si.
8: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviču lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
9: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
10: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
11: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
12: Darilo je lepa gesta. Če je unikatno, je toliko lepša.
13: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
14: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
15: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
16: Čistilne naprave minus deževnica.si.
17: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
18: Šef, stele je malca, pa bomo pico naročili. Kjero pa bi?
19: Sva, kjero bi? Ja, Julči, kjero pa?
18: Julči, mater, jaz bi jo tudi
19: sam... Julči, pica da te kap.
18: A ja, pica, Julči?
19: Ja, čaja.
20: Pica da te kap.
19: Od Julči.
11: Nič 70, 551, 200.
21: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
22: Lep sredin jutranji pozdrav in povem lepe novice, da bo danes in jutri po večini sončno in toplo. V popodnevu ni povsem izključena kakšna kratkotrajna krajevna ploha ali nevihta, temperature dneva pa od 26 do 30 stopinj. Trenutni jutranji temperaturni razpon pa od 16 do 20 stopinj.
23: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
24: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
22: Varno na vaši poti, prometna nesreča pa promet ovira na štajerski avtocesti smer Celje na uvozu Domžale, pred oviro je zastoj v delovni zapori. Zastoj tudi kontra, od Krtine in na primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici. Štajerska avtocesta se gneči tudi v smeri Celja pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Pa na ljubljanski južni obvoznici smer Kozarje od Malenc proti priključku center in proti Malencam pri priključku center. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Zaprta pa glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče, prevrnen kamion in mastno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj, Metlika in obratno. Pokvarjeno tovorno vozilo pa ovira promet na cesti Padna Dragonja, smer Dragonja. Promet je urejen izmenično enosmerno, nastajajo zastoji. Radar pa na stojalu v Novem mestu na Drski, nasproti trgovine, smer Šolski center. Ko bo še karkoli novega, si povejmo, zaupajmo in sporočimo na 0880 22 55. Srečno in varno na poti še naprej.
24: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26 990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125. Tvoja najboljetna kaseta.
0: Radio 1, 80.
1: Pol devetih je bilo ura, dobro jutro. No, zdaj pa ljubezen. Srečna, nesrečna stvar v življenju, ki se pač nihče ne more izogniti. Erasure in All Amour.

YouTube in Pride. No, zdaj pa pesem, ki je Madonno predstavila med pop zvezdnico in kulturno ikono. S tem je presekala vse. Like a prayer.

No woman, no cry, Bob Marley. Evo malo regi za dobro jutro. Zdaj pa ena himna optimizma, dajmo tako reči. In ena najbolj prepoznavni sklad v zgodovini. Ever, the best, Tina Turner.

0: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin, pametni nakup.
2: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex, postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
3: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
4: Že pol milijona domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5-odstotnim popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Radio 1 80. Novice.
7: Dobar dan, želim Darijo Štravstisu. Predsednica Nataša Pirc-Musar bo danes v predsedniški palači sprejela premijer Janeza Janšo in novo vlado. Ob imenovanju je napovedala konstruktivno sodelovanje, tudi da bo ustrajala pri spoštovanju vladavine prava in neodvisnih institucij. Razhajanja so že vidna najbolj pri odnosu do bližnjega vzhoda. Predsednica izraža podporo palestincem, vlada pa krepi odnose z Izraelom. Politologi ocenjujejo, da bodo razlike med njima v prihodnje le še izrazitejše. Slovensko gospodarstvo pa bo letos raslo počasneje, cene pa bodo višje, opozarja Banka Slovenije. Napoved gospodarske rasti je znižala 2,2 na 1,9 odstotka. Napoved inflacije pa občutno dvignila na 3,6 odstotka. Glavni krivec so zaostrene razmere na Bližnjem vzhodu in s tem dražja nafta. Centralna banka pričakuje, da se bo s pomiritvijo razmer rast prihodnje leto spet okrepila, draginja pa umirila.
8: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
9: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
8: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
10: Dobro jutro, v sredinem jutru. Danes je po večini lep in sončen dan, tako bo tudi ostalo. Oblakov bo na nebu sicer kar nekaj, pa vendarle v notranjosti države lahko v popodnevu nastane tu in tam tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bodo šle temperature konkretno čez 30 stopinj, tudi tja do 33, do konca tedna celo do 35. Trenutno pa Slovenska Bistrica 17, Maribor 18, Murska Sobota 19, Dolenjske Toplice 20, Nova Gorica in Piran 21 stopinj.
11: Ko se diši iz peči.
12: Mamma mia, kaj diši?
11: Pizza, pasta, dal forno.
13: Dal forno, buon appetito.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
10: Varno na vaši poti, previdno, ko si počene pneumatike, ovirajo promet na dolenjski avtocesti A2 smer Novo mesto pri priključku Trebnje zahod. Zastoji pa na štajerski avtocesti od Krtine in primorski avtocesti od Vrhnike proti ljubljanski obvoznici, na štajerski avtocesti Gneča proti Celju pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, na ljubljanski južni obvoznici pa v obe smeri pred priključkom Ljubljana center zaradi del. Vsak zastoj jih naredimo in držimo reševalni pas, lepo prosim. Zaprta ostaja glavna cesta Novo mesto Metlika. Pri Dolnjem Suhorju pri Metliki prometna nesreča, pravzaprav gre za prevrnjen kamion in mastno vozišče. Po podatkih policije bo cesta zaprta več ur. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Radar pa na stojalu Novo mesto na Drski nasproti trgovine smer Šolski center in v Škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Postojni smer Ljubljana. Srečno pot.
14: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
15: Walkman za sproščene dni poletja.
6: Radio 1.
16: 80.
17: 9. uro bom začel s Tears for Fears. Baje, da so bili ekstra perfekcionisti. Tale album so snemali kar 4 leta, zato da je bilo res tako, kot so si zamislili. ampak se pozna. No, res je dobra. Sowing the seeds of love. Za dober start.

0: Najboljši par
1: na Radio 1 80.
2: Čas je za najboljši par, čas je za Simple Minds. Ena, dajmo to reči, te Škoti so res uspeli. Štartali so v Glasgowu leta 77 in potem v svoji karieri prodali več kot 60 milijonov plošč. Ena najbolj prodajanih britanskih glasbenih skupin vseh časov. Alive and Kicking bo prva.

0: Tale pa verjetno njihova najbolj prepoznavna pesem Don't You Forget About Me, napisana za film The Breakfast Club oziroma Bratovščina.
1: Najboljši bar na 80-ki.

0: Inovacija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Spletna trgovina z vijaki.
4: Kam.doo.
5: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
6: A veš, koliko denarja si že vrgal stran?
7: Ne vem in tudi nočem vet.
8: In točno to je problem.
7: Organhausen. Psihologija denarja.
6: 19. oktober, Hala Tivoli. Eventim.si.
9: Dragi upokojenci, to sredo vam v Tušu kar 11% nakupa vrnemo na Tuš klub kartico. Banane samo za vas, neverjetnih 89 centov na kilogram. Pa ne samo v sredo, v Tušu vas prihranki čakajo vsak dan. Zato gremo Tuš.
10: Dobro jutro, v sredinem jutru. Danes je po večini lep in sončen dan, tako bo tudi ostalo. Oblakov bo na nebu sicer kar nekaj, pa vendarle v notranjosti države lahko v popodnevu nastane tu in tam tudi kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature pa bodo od 26 do 30 stopinj. Jutri bodo šle temperature konkretno čez 30 stopinj, tudi tja do 33, do konca tedna celo do 35. Trenutno pa Slovenska Bistrica 17, Maribor 18, Murska Sobota 19, Dolenjske Toplice 20, Nova Gorica in Piran 21 stopinj.
11: A misliš, da te vara?
12: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
11: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
12: Ja.
11: Ah, nič skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
13: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
14: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80-a.
10: Varno in srečno pot. Prometna nesreča ovira promet na Štajerski avtocesti iz smeri Hoč proti Celju na obvozu Maribor jug Slivnica. Zastoji na Štajerski avtocesti od Krtine proti Ljubljanski obvoznici in tudi v smeri Celja pri Slovenskih Konicah. Vseh zastojih naredimo in držimo reševalni pas. Zaprta pa do preklica ostaja cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki. Prometna nesreča, tam se je prevrnil kamion in se je polilo tudi gorivo, zato je vozišče mastno. Po podatkih policije bo cesta zaprta. Po podatkih policije bo cesta tam zaprta še nekaj ur. Obvoz za osebna vozila pa je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto, Soteska, Črnomelj, Metlika in obratno. Radar pa na stojalu v Novem mestu na Šegovi smer šolski center, v Škatli na primorski avtocesti na začetku delovne zapore pri Postojni smer Ljubljana, na koncu hitre ceste H4 na prehodu Vrtojba proti Italiji in Belkedi v Zankovcih na avtobusni postaji merijo v obe smeri.
15: Pokrovitelj Ford Kuga. Za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Pokličite Summit Auto. 25 25 125.
16: Šlape pa muska.
17: Poletje na Radio 1 80.
18: Pol desetih ura, lep dan želim. Zdaj pa pride ona. Po razpadu The Runways, kjer je nastopala, je ustanovila svojo skupino The Black Hearts. Zakaj? Ja, zato, ker so jo številne založbe zavrnile, niso verjele v njen slog, je potem ustanovila še lastno založbo Blackheart Records in postala ena prvih glasbenic, ki je imela popoln nadzor nad svojo muziko in lastno založbo. Uspelo je.
19: I love rock and roll.

od Dionne Warwick pa gremo k legendam. Za razliko od večine njihovih hitov, kjer so imeli električne kitare, je bil tukaj glavni simfonični orkester. Za film je bilo to lepo posneto, za Highlanderja, Queenie, Who Wants to Live Forever.

0: Wiosny je czas za Glasgow. In the backseat of your Cadillac, tell me lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving. Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
2: Samo na Radiu 180.
1: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
5: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
10: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
11: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808-85-55.
12: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete z akcijsko 5,99 odstotno obrestno mero. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Avtotehni Vis na Celovški.
1: Radio 1, 80. Novice.
13: Dobar dan, želim Darijo Štrastisu. Iz osnutka mirovnega sporazuma med ZDA in Iranom prihajajo nove podrobnosti. Predvideva sklad za obnovo Irana vreden $300 milijard ter postopno odpravo sankcij, Iran pa naj bi se zavezal, da ne bo razvijal jedrskega orožja, ker uradne vsebine še ni, dogovor zbuja dvome tudi doma. Kongresniki obeh strani od Trumpa zahtevajo, ne razkrije podrobnosti, nekateri pa nasprotujejo, da bi ameriški denar šel Iranu. Maskovo vesoljsko podjetje SpaceX pa nadaljuje osupljiv pohod na borzi. Le dni po vstopu med delničarje je njegova vrednost presegla Amazonove in se povzpela med 5 najdražjih podjetij na svetu, čeprav SpaceX zasluži razmeroma malo. Vlagatelji očitno kupujejo obljubo o prihodnosti vse do Marsa. Elon Musk je ob tem postal prvi človek z bilijonom dolarjev premoženja. Analitiki sicer svarijo, da je delnica močno precenjena.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olinija.
15: Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne tudi posamezne plohe oziroma nevihte. Temperature danes... Tu danes bo sončno in vroče, vse do 30 stopinj.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
1: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno, zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz osebno vozila je po lokalnih cestah, za tovorno vozila pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in pa obratno. In kar precej radarjev. Si v Kedi v Starem trgu pri Višnji gori smer Ivančna Gorica. Po vasi Gorenje pri Velenju tam merijo v obe smeri. Modro Berlingo v Veliki Pirešici za modro ograjo stoji in meri v obe smeri. Pa na koncu hitre ceste H4 na prehodu Vrtojba meri proti Italiji. Bil Kedi v Zekovcih na avtobusni postaji meri v obe smeri in pa še enega imamo v Blagovici v glavnem križišču smer Lukovica. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
1: Pokrovitelj!
9: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
17: Boli Petje v ritmu vinilne plošče.
18: Radio 1.
19: 80.
15: Dobro jutro, dober dan, sredi tedna smo že in jaz upam, da ste dobro, da ste se naspali. Tole danes še zrihtamo, evo, posno pa v bistvu že tak na koncu tedna. Začenjamo s hitom, ki ima v mojem srcu zelo posebno mesto. Tole so Heart in pa Alone.

Elton John pravi, da žalostne pesmi povedo največ in prav zato je ta postala svetovna uspešnica. Sad Song Say So Much na Radio 81. Zdaj pa še George Michael.

Od močnega sporočila Johna von Hema pa do ene najbolj prepoznavnih himen 80-ih, pesem, ki tudi po 40 letih nagovarja nove generacije. Alfa Will so tole in pa Forever Young.

0: akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku, 3×80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Po službi naravnost k mačku.
2: Mjau!
1: Vesele urite od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
7: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
5: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
8: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
9: Mirno, v redu.
10: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
9: Psihologija denarja.
10: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
11: Ko je najhuje,
12: smo že na poti.
11: Kdo?
12: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
13: Pisa, da te kap.
11: Od Julči.
12: Nič 70, 551, 200.
0: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom ob 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Pred nami je po večini sončna sreda, popodne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne tudi posamezne plohe in nevihte, sicer pa temperature tudi danes zelo prijetne, od 26 do 30 stopinj.
15: Žima, delamo, delamo mojstre, delamo za mojstre. Žima, kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima!
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Brez zastojev tudi danes ne bo šlo. Na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konjicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Pa na primorski avtocesti stojite proti Kopru pred Postojno. Radarji v Škatli na dolenjski avtocesti A2 čaka pri Ivančni Gorici na začetku delovne zapore smer Novo mesto. Pa bi vklijal v Sodražici ob glavni cesti, po vasi Gorenje pri Velenju, tam meri v obe smeri. Še enega ste opazili v Čentibi pri Lendavi in pa v Blagovici v glavnem križišču smer Lukovica. To bi bilo zaenkrat vse, srečno pot.
17: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
19: Radio 180.
20: Super časi,
21: super glasba.
19: Radio 1 80.
14: Po 11. ura, dajmo po eno kavo, pa bo vse lepše. Sonce imamo, tako da tale direkt za zdele.

0: Dragi moji, dajmo se mi zdaj spomniti ene izjemne skladbe. Imamo zelo fajn razlog.
1: Kul družba.
2: Kul služba.
1: In Sanja Brezočnik.
2: Na Radiu 180.
0: Na današnji dan leta 2022 je pesem Kate Bush, Running Up That Hill, dosegla prvo mesto na britanski lestvici singlov in to skoraj 37 let po izidu. Razlog za ponovni vzpon priljubljenosti je bil v bistvu njen pojav v seriji Stranger Things, kjer je pesem dobila povsem novo občinstvo, mlajše, s tem dosežkom pa je Kate v bistvu postavila rekord za najdaljši čas med izidom pesmi in njenim prvim mestom na lestvici in postala je najstarejša ženska izvajalka, ki je kdaj dosegla prvo mesto na britanski lestvici singlov. V bistvu gre za redek primer, ko je pop kulturni moment iz serije popolnoma obudil skoraj 40 let star komad in ga spet spravil na vrh lestvic. Danes ga slišimo seveda tudi na 80-ki.

0: elitna trgovina z vijaki.
1: Kam D.O.O.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.

0: Evizija, podjetnikom prijazan računovodski servis. Ugodne cene in velika izbira nakita.
1: Mile!
2: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
1: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
2: A, tega Mileta pa poznam.
0: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
3: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
4: Radio 1, 80. Novice.
5: Dober dan in prijetno sredo voščim tudi Ula Šekula. Slovenijo bo v prihodnjih dneh zajel prvi vročinski val tega poletja. Po napovedih Agencije za okolje bo najbolj vroče med soboto in torkom, ko bodo temperature večinoma med 30 in 35 stopinjami. To pomeni, pijmo dovolj vode, stanovanje zračimo zjutraj in zvečer, čez dan pa jih zastremo. Težja opravila raje prestavite, posebej pa pazite na otroke, starejše in bolne, saj vročina njih najhitreje prizadene. Slovenija bo od danes do nedelje v znamenju kolesarske dirke po Sloveniji, zato voznike čakajo številne cestne zapore. Večina bo sicer kratkotrajnih, za čas prehoda karavane, daljše pa bodo na startih, ciljih in usponih. Največ težav pričakujte v Rogaški Slatini, Ormožu, Celju, Kranjski Gori z Vršičem in v Novem mestu. Policija svetuje pravočasno načrtovanje poti in upoštevanje navodil redarjev.
6: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
7: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš kako leti?
6: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
8: Pred nami je po večini sončen dan, popodne bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe oziroma nevihte. Najvišje dnevne temperature od 26 pa vse do 30 stopinj.
9: Ko se diši iz peči.
10: Mamma mia, kaj diši?
9: Pizza, pasta, dal forno.
11: Dal forno, buon appetito.
4: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
8: Je nekaj zastojev še imamo, še vedno na štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konjicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Pa na primorski avtocesti proti Kopru pred Postojno. Radar v škatli na dolenski avtocesti pri Vančni Gorici na začetku delovne zapore smer Novo mesto, Bevklijo v Sodražici ob glavni cesti in pa še enega imamo v Čentibi pri Lendavi. To bi bilo zaenkrat vse, srečno.
4: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
12: Mixtape Politja.
13: S tvojimi najljubšimi hiti.
12: Radio 1.
13: 80.
8: 11. bila ura, Sanja Brezočnik smo v vaši družbi. Nadaljujemo pa zdaj z Abo in pa hitom, ki naj opiše današnjo sredo.

London Beat, I've been thinking about you na 80 ki, pesem o ljubezni, ki ne gre iz glave. Odličen groove in pa prepoznaven refren ste ponesla na vrh lestvic po vsem svetu. Zdaj pa dodajemo še nekaj več energije, Pointer Sisters in skladba I'm So Excited. Z njo so ustvarile pravo zabavo v glasbeni obliki.

Ja, prav poseben glasbeni duet sta nam ponudila Iggy Pop in pa Kate Pearson. Oh, hito Candy. Nežna zgodba o ljubezni, zapakirana v enega najlepših duetov poznih 80-ih. Ostajamo zdaj pri nepozabnih glasbenih parih. Naslednja pesem je pa osvojila filmska platna, radijske postaje in pa seveda srca poslušalcev po vsem svetu. Joe Cocker in pa Jennifer Warnes sta z njo osvojila tudi Oscarja za najboljšo izvirno pesem. Iz filma An Officer and a Gentleman prihaja brezčasna uspešnica Up Where We Belong.

0: Cvetje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi New Game Over in Helena Blagne. Deseti do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje pikasi.
1: Odkri svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V Mercatorju lahko pike zdaj zbirate še hitreje. To sredo izkoristite dvojne ali celo trojne pike. Zbiraj, prihrani, pika. Mercator.
3: V Panjanu imajo
4: tehnične preglede,
3: registracije,
4: zavarovanja in seveda
5: zanesljive kije,
3: vzdržljive škode,
5: pa potrebljene avte,
6: ki še niso iz mode.
3: Panjan, že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
7: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Največji natek je, da so te učili služiti denar, ne pa ga obdržati.
12: Morgan Housel razloži razliko.
13: Psihologija denarja v Hali Tivoli.
12: Enkrat in nikoli več. Eventim.si.
0: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
14: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 €. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 €. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Danes bo sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam pa bodo možne tudi posamezne plohe in pa nevihte. Kar se tiče temperatur, gremo danes vse do 30 stopinj.
16: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
17: Ja.
16: Točno tacga hočem.
18: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran, cesarsko dolgoživ, m-kaiser.si.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno zaprta je glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Oboza osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in pa obratno. Previdno na Trzinski obvoznici proti Ljubljani, saj se ob vozišču sprehaja starejša oseba. In pa radar v Škatli čaka na dolenjski avtocesti A2 pri bivši cestninski postaji Dob na začetku delovne zapore smer Ljubljana. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
0: Pokrovitelj.
18: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
0: Radio 1 80.
19: Super časi, super glasba.
20: Povej mi, Marina, zakaj ne poznaš me več?
19: Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80.
15: Ena zanimivost, čisto mimo grede. Najstarejša žival na svetu je želvak po imenu Jonatan. In ima 193 let. Ha? Wow!

Dobar dan, želimo sem skupaj. 17. juni je danes in na ta dan je leta 2012 Bruce Springsteen odigral svoj najdaljši koncert v karieri. Na stadionu Santiago Bernabeu v Madridu je nastop trajal kar 3 ure in pa 48 minut. V tem času pa je odigral 32 pesmi. Gre za enega najbolj ekstremnih primerov vzdržljivosti v rock koncertih. Springsteen je sicer znan po dolgih energičnih nastopih, ampak ta je ga je pa postavil, v bistvu je postal njegov osebni rekord.

0: Poletje.
1: Rad se potapljam in nabiram školjke.
0: Radio 1.
2: 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si. Poletje kliče na festival Laško, pivo in cvetje. Na odru tudi Ines Erbus in Nika Zorjan. 10. do 12. julij, posebni gosti, Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
4: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. 3 okna kupite, 4. dobite gratis. Več na mikakcija.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
10: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
11: Psihologija denarja, Morganhausen, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
12: Ko je najhuje,
3: smo že na poti.
12: Kdo?
3: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover. Na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Radio 1, 80. Novice.
13: Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vodenje države pomeni služenje vsem ljudem in varovanje zaupanja v demokracijo. Vladi je zaželela uspešno delo, hkrati pa je jasno povedala, kje so njene rdeče črte. Sodelovanje ja, vendar ne za ceno ustave, neodvisnih institucij, medijev, javnega zdravstva, šolstva in človekovih pravic. Organizacija za gospodarsko sodelovanje in razvoj med tem Sloveniji sporoča. Božičnica se sliši lepo, ampak nekdo jo mora plačati. OECD zato vladi predlaga ukinitev obveznega zimskega regresa. Ukrep naj bi preveč obremenjeval javne finance in gospodarstvo. Zimski regres sicer znaša 639 evrov, kar po njihovi oceni povečuje stroške podjetij in pritiska na državno blagajno. Zato predlagajo, da ga država ukine ali pa naj o izplačilu spet odločajo delodajalci sami.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev. A na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
15: Danes bo po večini sončno, sicer potem popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam možne tudi posamezne plohe oziroma nevihte. Najvišje dnevne temperature od 26 pa tja do 30 stopinj.
16: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno, kosi počne pneumatike ovirajo promet na primorski avtocesti proti Kopru, med Uncem in Postojno, med voznim in pa počasnim pasom. Potem še vedno zaprta glavna cesta Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki, tam se je zgodila prometna nesreča. Oboza osebno vozila je po lokalnih cestah, zatovorna vozila pa po cesti. Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in pa seveda obratno. Zastoji, teh se pa tudi po moje ne bomo nikoli v življenju znebili. Na Štajerski avtocesti proti Celju pri Slovenskih Konjicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje, pa na Primorski avtocesti v obe smeri pred Postojno in na cestah Šmarje, Koper, Lucija, Izola, Lesce, Bled in pa na Bledu pri Jezeru. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
2: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
3: Šlape pa muska.
0: Poletje na Radio 1 80. 80.
15: Ura je bila 12, mi pa se lotimo, zdaj le še Starship in pa Hita, ki nam ulija dovolj energije, da oddelamo še teh nekaj ur, potem pa domov na kavč, pa čakati, da bo čim prej vikend.

Huey Lewis in pa The News, v skladbo Stuck With You leta 86. Osvojili vrh ameriške Billboardove lestvice. Taka sproščena melodija in poletno razpoloženje sta pa poskrbela, da je pesem še danes sinonim za brezskrben pop 80-ih. Zdaj pa mojstri brezčasnih harmonij, Bee Gees, ki so v bistvu sredi 80-ih dokazali, da še zdaleč niso rekli zadnje besede. You and Again je postala velika mednarodna uspešnica in pa ena njihovih najbolj prepoznavnih pesmi.

0: pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
1: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6. Samo na Radiu 180. Zdaj tudi že na Radio Playerju.
2: Pokrovitelj
3: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
4: Odkrij svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
5: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
6: Namesto bazena, kopanje v morju, avtobusni prevozi Mrgole na relaciji Trebnje, Ljubljana, Postojna, Otok, Krk in nazaj ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na mrgole.si.
7: Spletna trgovina z vijaki.
8: Kam.doo.
9: Zlatarstvo moči.
10: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
11: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
12: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
13: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
14: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z zvonjem sivke. 1 liter, le 1,39 €. In čistilo za tla, sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
15: Super vreme imamo danes, sončno bo, popoldne bo sicer v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne posamezne plohe in pa nevihte, ampak ne bo nič strašljivega. Temperature pa danes vse do 30 stopinj.
16: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
17: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Previdno, še vedno imamo zaprto glavno cesto Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna vozila pa po cesti Novo mesto Soteska Črnomelj Metlika in seveda obratno. Zaprta je tudi cesta Mozirje Soteska v krožišču pri Ljubiji, prav tako prometna nesreča, obvoz pa je urejen. Radarji, tri imamo. Prvi na koncu Žalca, smer Šempeter, potem Bila Škoda čaka v Kranju na Kokrici pri kavarni in pa na cesti Hrastnik Brnica na standardni lokaciji. To bi bilo zaenkrat vse, pa srečno.
18: Pokrovitelj.
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
20: Radio 1 80.
21: Super časi,
22: super glasba.
23: Šura stejo, šura kone.
21: Tvoji najljubši hiti.
20: In Radio 1 80.
15: Pol ena je bila ura, Sanje Brezočnik sem z vami v telesredi, še malo stisnemo in smo pri vikendu in tale bo sploh lep in vroč in čisto poleten skratka. Naše druženje pa zdele nadaljuje Falko. Genie.

0: Še slabih 14 minut manjka do enih, Sanja Brezočnik sem z vami in vas bom zelo nekam poslala. Najlepš na XXL piščanca v gostilno Maček. In tale XXL je za 4 osebe, kar pomeni, da ali koga povabite, ali pa greste sami in se najeste ko pes. Vedno je boljše, če imamo dobro družbo, a ne sploh ob dobri hrani. To je to v bistvu, če vas mika, si mi kar dejte javiti v SMS na nič 30 200 500.
1: Na drugi kavi je z nami tudi...
2: Po službi naravnost k mačku.
3: Mjav!
2: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 180.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Težke in boleče noge lahko ovirajo vaše življenje. Na srečo je to Detralix, ki klinično dokazano lajša bolečino in občutek težkih nog. Prosite farmacevta za zdravilo Detralix in postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
1: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
2: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanco, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanco. 100 let izkušenj. PMF.si.
3: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
4: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
5: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
6: Enostavno ne gre.
7: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
8: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0800 88 55.
9: Mazda, japonska zanesljivost. Zapeljite Mazdo CX-60 na testno vožnjo in ji dovolite, da vas očara. Trenutno v ponudbi z mega prihranki in bogatim darilom za izbrane Mazde iz zaloge. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Dobar dan, prijetno sredo, voščim Ula Šekula. Najprej v Maribor. V stanovanju na Taboru so našli mrtva moškega in žensko. Kriminalisti še upravljajo ogled in preiskujejo okoliščine smrti. Ali je katera od oseb umrla nasilne smrti, za zdaj še ni znano. Policija bo več informacij sporočila po končani preiskavi. In še v Pariz, kjer so zaradi novega vročinskega vala odprli del kanala San Martin za plavalce. Kopanje bo dovoljeno pod nadzorom reševalcev, mestne oblasti pa opozarjajo, da je skakanje z mostov še vedno prepovedano. Temperature v Franciji bi lahko sicer ta teden dosegle tudi 40 stopinj. Kasneje poleti bodo za kopanje odprli še določene dele Sene. Pariz je namreč v čiščenje reke vložil več kot milijardo evrov, tudi zaradi predlanskih olimpijskih iger, kar je bilo še pred kratkim skoraj nepredstavljivo, zdaj postaja del mestnega poletja. Kopanje sredi Pariza.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks, veš kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana, asportoutlet.si.
14: Danes bo po večini sončno, popoldne bo v notranjosti nastajala kopasta oblačnost, to in tam bodo možne tudi posamezne plohe oziroma nevihte. Temperature danes od 26 pa vse tja do 30 stopinj.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Še vedno imamo zaprto glavno cesto Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju pri Metliki zaradi prometne nesreče. Oboza osebno vozila je po lokalnih cestah, zato tovorna pa po cesti. Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in pa seveda obratno. Zaprta je tudi cesta Mozirje Soteska v krožišču pri Ljubiji, prav tako prometna nesreča, obvoz je urejen. Radarji pa... Sivkangu na Malem Hudem pri Ivančni Gorici, bil Clio na koncu Griča pri Ribnici smer Žlebič in pa bela Škoda v Kranju na Kokrici pri Kavarni. To bi bilo zaenkrat vse, srečno in previdno želim še naprej.
18: Pokrovitelj!
19: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
10: Soundtrack poletja.
20: In tvoji najljubši hiti.
21: Radio 1.
10: Radio 1.
20: 80.
14: Ura je bila ena. Dobar dan in dobro te je, kura je to prava za kakšno dobro kosilo. Jaz upam, da že diši in da je tudi sladica. Poletje je sicer zelo cool, kar se tiče sladic, ker ni problema. Sladoled vedno užge.

Lady Grant je v zgodnjih 80-ih s pesmijo I don't wanna dance v svoje poslušalce po vsem svetu. In čeprav naslov pravi drugače, ta je skladba s svojim značilnim karibskim ritmom pa mnoge spravila na plesišče. A zdaj pa se iz otoških ritmov selimo v malce bolj čustvene vode. Tole Nino De Angelo in pa La Valle del Eden.

Suzan Vega je skladbo Luka že leta 87 dokazala, da lahko tudi nežna akustična pesem ponosi tako zelo močno sporočilo. Zdaj pa nekoliko lažji in pa bolj igriv ritem. George Harrison je naslednji, nekdanji član legendarnih Beatlov, ki je z uspešnico Got My Mind Set On You dosegel enega največjih samostojnih uspehov svoje karijere.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3×80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali ccc.eu/si.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Vrhunski kozarci Delimano Prisma by Kristal Bohemia. Za vino, penino, pivo ali žgane pijače. Zbirajte nalepke ali e-nalepke in izkoristite 60% popusta na kozarce Delimano za vsako priložnost. Izbira, ki motivira. Mercator.
4: Čistilne naprave minus deževnica.si.
5: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
6: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
2: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
7: Da te kap!
8: Od Julči!
9: Nič 70, 551, 200.
10: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
11: Ja, takole. Popoldne bo v notranjosti nastala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne tudi posamezne plohe in pa nevihte, ampak po večini pa bo ostalo sončno. Tudi temperature precej prijetne, vse do 30 stopinj danes.
12: A misliš, da te vara?
13: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
12: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
13: Ja.
12: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
14: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
15: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Previdno kosi počene pneumatike ovirajo promet na Dolenjski avtocesti proti Krškem, med priključkoma Mirna Peč in pa Novo mesto. Tovorno vozilo okvari stoji na voznem pasu, hitre ceste H4 je razdrto Nova Gorica proti razdrtem tik pod vrhom Rebrnic. Potem imamo zaprto glavno cesto Novo mesto Metlika pri Donjem Suhorju, pri Metliki zaradi prometne nesreče. Obvoz osebno vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa po cesti. Novo mesto Soteska, Črnomelj, Metlika in pa obratno. Zaprta zaradi prometne nesreče je tudi cesta Mozirje Sotecka v krožišču pri Ljubi, obvoz tudi tam urejen. Radarje imamo dva. Prvi Sivkangu čaka na malem hudem pri Ivančni Gorici, Beoklijo pa na koncu griča pri Ribnici smer Žlebič. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno!
16: Pokrovitelj!
17: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
18: Radio 180.
19: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
18: In Radio 1 80.
11: Sanja brezočnih so vaša družba. Sredi tedna smo že, kar je odlično, tako da, evo. A sicer pa Tina Turner zdaj nadaljuje pot do dveh. What's love got to do it?

0: Na drugi kavi z Radia Bena 80 in Sanjo Brezočnik.
1: Ja, lepo zdrav.
2: Ja, živjo, Maša.
1: Živjo, ja, pri telefonu.
2: Živjo, Sanja Brezočnik tukaj, Radio 81.
1: Zdravo.
2: Kako sva? Živjo.
1: Super, evo, lih sem parkirala avto in sem mislila, da me najprej kliče neka številka iz ene druge države, pa pa pomislila, kaj pa če je radio in se
2: ja,
1: res, ne moram
2: imamo
1: reči.
2: Res ja. Eno tako malo daljšo in se marsikdo ustraši. Ja,
1: ja,
2: se
1: tako.
2: Strinjam. Ampak evo, se je izplačalo, da si poklicala nazaj, zato ker imam zate XXL piščanca gostini Maček.
1: O, oh, wow, odlično, super, sem se vesela, dobro.
2: No, me zelo veseli, kdo pa nima rad pohanga, Anada?
1: Tako. Okay.
2: Je nač, Maša, evo, zrihtale sva, tako da lep dan ti želim še naprej, oziroma kar cel teden.
1: Super, polepša ste mi dal. Res, najlepša hvala.
2: Hvala.
1: Lazi. Okay. Čau.
0: Na drugi kavi je z nami tudi...
3: Po službi naravnost k mačku. Mjau. Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
4: To je priča koju vrlo rado pričam, to je priča o Boži zvanom Pupr.

0: Piknik u parku, sveže jagode, limonada, sendviči iz domače kuhinje in potem... Oh!
1: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si
2: Stara šara je denar.
3: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
2: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
3: Surovina.si
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
5: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
6: Večina ljudi bo celo življenje delala in ostala brez denarja.
7: Zato pride Morgan Housel v Halo Tivoli. Psihologija denarja.
8: 19. oktober.
7: Karte na eventim.si.
9: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji, če klikneš na palisada.si.
10: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
11: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto. Odlično. Vsak dan.
12: Radio 1, 80. Novice.
13: Predsednica države je ob sprejemu nove vlade Janeza Janše poudarila, da bo opozarjala na posege v ustavni red, neodvisne institucije, medije, sodstvo, javno zdravstvo in šolstvo. Vlado je pozvala naj se izogiba omnibus zakonom, ki združujejo več področij in lahko povzročajo pravne zaplete. Predsednica je poudarila še, da se moč politike ne meri po tem, koliko nasprotnikov utiša, ampak koliko različnih ljudi zna povezati. Mladi pa niso tako brezskrbni na spletu, kot si včasih mislimo. Anketa Juriporta je pokazala, da bi 42% vprašanih najbolj prizadelo, če bi nekdo zlorabil njihovo identiteto ali brez dovoljenja delil njihove fotografije. Le 4% bi najbolj motil teden brez interneta. Zanimivo je tudi, da veliko mladih ne bi več zaupalo vplivnežu, če bi izvedeli, da sploh ni prava oseba, ampak umetna inteligenca.
14: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
15: Popoldne bo po večini sončno z nekaj spremenljive oblačnosti, v notranjosti bodo to in tam možne tudi posamezne plohe ali nevihte. Temperature danes pa od 26 pa vse do 30 stopinj.
16: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
12: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
15: Še vedno imamo zaprto cesto Novo mesto Metlika pri Dolnjem Suhorju zaradi prometne nesreče. In pa cesto Mozirje Soteska v krožišču pri Ljubiji, prav tako prometna nesreča, tam promet preusmerjajo. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani pri Slovenskih Konicah in proti Mariboru pred predorom Pletovarje. Pa v obe smeri med Domžalami in Zadobrovo in na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Razdrtim in Postojno in proti Kopru med Uncem in Postojno. To bi bilo zaenkrat vse. Srečno in previdno želim še naprej.
9: Pokrovitelj
17: mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
18: Walkman za sproščene dni poletja.
12: Radio 1
15: 80. Ura je bila 2. Jaz upam, da ste med tistimi, ki ste že konec službe pod do doma, pa vam krajšam s hiti naše mladosti.

Vaja con Dios, what a woman, pesem, ki še danes navdušuje z iskrenostjo, čustvi in pa brezčasno melodijo. Zdaj lepa skladba, ki je prerasla okvire običajne uspešnice. Prince je z njo ustvaril pravo glasbeno mojstrovino, ki združuje rock, pop in pa nepozabna čustva. Ena najbolj ikoničnih pesmi 80-ih. Purple Rain. I never meant to

Rick Astley je v drugi polovici 80-ih postal eden največjih pop fenomenov. Po uspehu skladbe Neorgana Give You Up je potem sledila še tale, ki smo jo zdaj slišali, Together Forever, še ena nalezljiva uspešnica. No, na 80-ki pa se zdaj selimo nekoliko južneje. Italijanska rock pevka Gianna Nannini, ki je svojim hripavim glasom in neukrotljivo energijo osvojila Evropo. Bello Impossibile je na njenih najbolj prepoznavnih pesmih, lahko rečemo ne, zgodba o nekom, ki je lep, ampak nemogoč.

0: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Vroča poletna akcija pri Mik Celje. Tri okna kupite, četrto dobite gratis. Več na mikakcija.si.
2: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
3: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
4: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
5: Detralex. Postanite neustavljivi in pustite bolečine v nogah za seboj. Detralex. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
6: Carglass popravi, Carglass zamenja.
7: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na carglass.si.
8: Išče skuter ali 125 kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
9: Danes bo po večini sončno, popodne bo notranjosti sicer nastala kopasta oblačnost, tu in tam bodo možne tudi posamezne plohe oziroma nevihte. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 pa vse do 30 stopinj.
10: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
11: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
9: Previdno zaradi nesreče je promet ovira na Dolenjski avtocesti proti Obrežju pri počivališču Starine. Še vedno pa je zaprta tudi cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz osebno vozila po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Sicer pa zastoji na Štajerski avtocesti proti Ljubljani med Tepanjem in predorom Golo Rebro in proti Mariboru med Celjem Zahod in predorom Pletovarje. Pa na Primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno in proti Kopru med Duncem in Drabor Komando. To bi bilo zaenkrat vse o radarjih in kontrolah. Ne poročate, tako da srečno še naprej.
12: Pokrovitelj
13: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.

0: najljubši hiti.
1: In Radio 1 80.
0: Pol tri je bila ura, gremo hiter naprej, da bomo čim prej fertik, sicer pa zdaj nadaljujemo veličasno. Freddie Mercury in The Great Pretender.

Manic Mandy in pa The Bangles. Ja, še ena par hitov in ura bo tri. Sanja Brezočnik, vas zdaj zapuščam za danes. Prihaja Igor Kukovec, ki bo z vami vso popovdne in bo vrtel hite, s katerimi bo tudi popodanska služba fajn. Sicer pa zdaj neki regi klasike za dobro razpoloženje. Bob Marley in pa ena njegovih najbolj legendarnih, Buffaloes.

0: si dela DJ Zoh.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.

0: kampanja. Že petič slovenski trgovec leta za vozila Škoda.
1: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
2: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
3: Čistilne naprave minus deževnica.si.
4: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
5: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan ZEUS davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Radio 1, 80. Novice.
8: In lepo vas pozdravljamo, Ula Šekula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je danes sprejela novo vlado Janeza Janše. Ob tem je poudarila, da vrednote ustave, pravne države in solidarnosti niso ne leve, ne desne. Napovedala je, da bo opozarjala ob posegih v institucije, medije, sodstvo, zdravstvo in človekove pravice. Janša je odgovoril povezovalno, da bo izzive lažje reševati, če bodo iskali stvari, ki jih povezujejo. Za konec pa še v Naklo, kjer je Goran Dragić odprl novo košarkarsko igrišče, prvo v sklopu projektov njegove fundacije na Gorenjskem. Mladi so ob novih košarkarskih površinah dobili še igrišče za pickleball. To je sicer že deveto igrišče, ki ga je Dragićeva fundacija obnovila oziroma uredila v Sloveniji. V Naklem poudarjajo, da gre za pomembno pridobitev za otroke, šolo in celotno občino. Dragić pa tudi po koncu velike košarkarske kariere ostaja povezan z mladimi in športom.
9: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
10: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
9: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
11: Sredino popovdne ostaja sončno s kakšno ploho ali nevihto, predvsem v notranjosti. Od 26 do 30 stopinj imamo po državi. Sončno in vse bolj vroče vreme pa nas čaka še vsaj do nedelje.
12: Ko se diši iz peči.
13: Mamma mia, kaj diši?
12: Pizza, pasta, dal forno.
14: Dal forno, buon appetito.
7: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
11: Zaradi nesreče je promet oviran na dolenjski avtocesti smer Obrežje pri počivališču Starine. Zaprta pa je cesta Novo mesto Metlika pri Dolnem Suhorju zaradi prometne nesreče. Obvoz za osebna vozila je po lokalnih cestah, za tovorna pa čez Črnomelj. Zastoji na štajerski avtocesti smer Ljubljana pri Slovenskih Konjicah ter smer Maribor med Celjem vzhod in predorom Pletovarje. Zastoj tudi na primorski avtocesti proti Ljubljani med Studencem in Postojno ter proti Kopru med Uncem in Rauber Komando. Na ljubljanski južni obvoznici zastoji v obe smeri pred priključkom Center. Od danes do nedelje poteka kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška, Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Srečno pot!
0: Pokrovitelj!
15: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
7: 3 ob 3. Na Radio 1, 80.
16: Živjo, lepo zdrav in lepo sredo vam želim, Igor, sem vaša družba, Radio 1, 80 je tole in rubrika 3 ob 3. Najprej bomo šli v leto 1947, ko se je rodil ameriški pevec in klaviaturist Greg Rowley. Bil je član zasedbe Santane in pa skupine Journey. Sodeloval je še z Ringo Starjem, skupino The Storm in tako. Naprej še vedno je glasbeno aktiven, tako da vse najboljše roliju, mi gremo pa zdaj z Journey dalje. Any way you want it.

Z rubriko 3 ob 3 pa ostajamo v letu 1947. Na današnji dan je bil tistega leta rojen še en pevec in tudi pisec glasbe, Paul Young. Imel je kar nekaj hitov, Come Back and Stay recimo, pa Don't Dream It's Over, Every Time You Go Away, slišimo ga tudi na skladbi Do They Know It's Christmas, Band Aida in tako dalje. Je pa žal Paul že pokojni, umrl je leta 2000, 15. julija je to bilo, zadela ga je srčna kap. Spomnili se ga bomo v prej omenjeni skladbi Come Back and Stay iz leta 1983.

Za konec rubrike 3 ob 3 pa gremo še v leto 1957, ko se je na današnji dan rodil Philip Chevron, kitarist irsko-britanske, keltske, take etno-punk-pop zasedbe The Pogues. Imeli so kar nekaj hitov, recimo iz leta 1987 pesem Irish Rover. Imeli so tudi s Kirsty McCall odlično pesem Fairy Tale of New York in tako naprej. Chevron je že pokojni 8. oktobra 2013 v Dublinu umrl, imel pa je raka. Star je bil 56 let. Pa dajmo tole legendo slišati v skladbi The Irish Rover.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1 80-ta.
3: Pokrovitelj. V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Najlepši poletni pogled.
7: Tisti skozi nova okna. Še posebej, ko je eno brezplačno. Poletna akcija Mik Celje.
6: Kupite tri okna. Četrto podarimo mi.
7: Več na mikakcija.si.
8: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
9: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
10: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
11: Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
12: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
13: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
14: Draga, kupil sem magnezij.
15: A Magnificent?
14: Ne.
15: Kar na Zajpejt pa ga zamenjaj za Magnificent.
16: Magnificent. Res dober magnezij.
15: Magnificent.com.
16: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
3: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
17: Če ne znaš z denarjem, te tudi tale oglas ne bo prepričal. Bod pač brez.
18: Počas, vse se da naučiti.
19: Morgan Housel v Hali Tivoli. Karte na eventim.si.
20: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
21: Sredino popoldne ostaja sončno s kakšno ploho ali nevihto, predvsem v notranjosti. Od 26 do 30 stopinj imamo po državi. Sončno in vse bolj vroče vreme pa nas čaka še vsaj do nedelje.
22: A vidiš, kakšnega imajo sosedi? Kar poglej, prosim.
23: Ja.
22: Točno tacga hočem.
24: Nadstrešek za teraso M. Kaiser. Na prostem, a pod udobjem strehe. Hitro zmontiran cesarsko dolgoživ m-kaiser.si.
0: Pokrovitelj.
25: M. Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
26: Pašteta, paradajz, pa morje.
0: Radio 1, 80-a.
27: Živjo družba, jaz upam, da ste odlično. Igor, sem z vami v tele sredi 17. junija, ko gremo naprej z Modern Talking in Brother Louie. Potem jo pa mahnemo do leta 1965, še en iz znanega benda se je rodil na današnji dan. Ampak kaj več o tem, čez nekaj minut.

Europe, The Final Countdown. Ko gremo v leto 1965, na današnji dan je bil rojen glasbenik Richard Haydn, ki je bil bobnar zasedbe Texas, škotske pop-rock skupine, ki nam je postregla kar z mnogimi hiti. Eden izmed teh je bil tudi tale, I Don't Wanna Lover.

0: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
1: M-Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
2: Na poti, po treningu ali v službi, Medexo Magnezi Direct 400 gre s tabo kamorkoli. Enostavno streseš v usta, brez vode in uživaš v odličnem okusu. Zdaj poleg pomaranče tudi nov okus divje češnje. Medexo Magnezi Direct 400 najdeš v večjih prodajalnah in na spletu.
3: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
4: Išče skuter ali 125-kubični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
5: Pro Sigma Plus. Okolju prijazne rešitve na enem mestu. Čistilne naprave, sistemi za rabo deževnice in sončne elektrarne.
6: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 080 88 55.
7: Mazda, japonska zanesljivost. To pomlad svojo novo Mazdo odpeljete s prihranki do 13 500 evrov. Doživite tisto pravo spomladansko iskrico z Mazdo. Ekskluzivno v Autotehni Vis na Celovški.
8: Radio 1, 80. Novice.
9: Lepo vas pozdravljam, Ula Šejkula. Mariborski policisti preiskujejo sum umora in samomora. V enem od stanovanj v mestni četrti Tabor so namreč našli dve trupli. Policija sumi, da je 63-letni moški umoril 62-letnico, na to pa življenje vzel še sebi. Policijska preiskava sodnim izvedencem in tožilstvom na terenu še poteka, zato več podrobnosti o motivu za zdaj ni znanih. Iz Črne kronike pa k novici, ki Slovenijo postavlja precej više na evropski zemljevid znanja in razvoja. Švicarski Sandoz oziroma njegova slovenska družba Lek je v Ljubljani odprl nov center za razvoj podobnih bioloških zdravil. V njem bo delovalo več kot 200 znanstvenikov in raziskovalcev. Naložba je vredna okoli 90 milijonov dolarjev, Slovenija pa naj bi s tem postala eno ključnih Sandozovih razvojnih središč. Skupna vlaganja podjetja pri nas bodo do leta 2029 presegla milijardo evrov.
10: Jaz sem Oli, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka Olija učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olimija.
11: Sredino popovdne ostaja sončno s kakšno ploho ali nevihto, predvsem v notranjosti. Od 26 do 30 stopinj imamo po državi. Sončno in vse bolj vroče vreme pa nas čaka še vsaj do nedelje.
12: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brezobresti. Hyundai.
8: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
11: Zaradi okvare vozila je zaprt počasni pas na primorski avtocesti smer Koper, Meduncem in Rauber Komando. Zastoji pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamudo več kot eno uro. Pa na ljubljanski južni obvoznici proti Malencam od Kozari do priključka Center ter pred Malencami proti Dolenski. In na ljubljanski severni obvoznici smer Koseze od Tomačevega do Savel ter smer Zadobrova od Novih Jarž do Šentjakoba. Od danes do nedelje potek kolesarska dirka po Sloveniji. Današnja etapa poteka na relaciji Velenje, Celje, Rogaška Slatina, kjer so občasne popolne zapore. Radar v Trnju pri Brežicah, smer Dobova, pa v Kranju na Laborah nasproti Save. Na Stojalu je radar še v svetem duhu pri Škofji Loki v coni 30 pri plezalnem centru in pa kontrola prometa v Molžah pri Mislinji. Srečno pot!
13: Pokrovitelj!
14: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
15: Tvoj poletni radijski gramofon.
8: Radio 1
15: 80.
16: Živjo in lep sredin popovdan želim, Igor Kukovec sem z vami na Radio 1 80. Ko gremo po novicah mal z blues rockom naprej, tale vedno paše, kako paše v bistvu. Elena Miles in senzualna Black Velvet.

0: Poletje.
1: Živim na plaži, gledam frajerje.
2: Radio 1, 80.
0: Tvoji najljubši hiti.

Man at Work, skladbo Down Under. Poletje je tukaj, kopanje, namakanje v morju, jezerih, rekah in tako dalje. Evropska agencija za okolje je objavila najnovejše ocene kakovosti kopalnih voda. V Sloveniji je v razred odlične kakovosti uvrščeno celotno slovensko morje, zato se je poleg Cipra in Litve uvrstila na vrh lestvice. Bravo! Kar pa se tiče celinskih kopalnih voda oziroma jezer, rek, pa je v Sloveniji takšnih 57,1%. Dobre kakovosti 32,1%. Tako da, če se odpravljate na kopanje, vsekakor preverite stanje vode, v kateri se boste namakali, da ne pride do kakšnega ekcema, črevesnih težav ali pa da vam kakšna ameba ne zatava v možgane. Ameba ne zatava v možgane.

0: Tvoja osebna kaseta 80-ih.
1: Brez svinčnika in brez nepotrebnega previjanja nazaj.
0: Radio 1 80-a.

0: Akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku. 3x 80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Zbudi Vikinga v sebi. V predvidenem skladu za Viking je že 23 milijonov evrov. Viking Loto.
2: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo. Kar glas popravi, kar glas zamenja.
6: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
7: Kje pa ti kupuješ hrano za svojega psa?
8: Ja, na kosmatinčki.si. Majo hladno stiskano, pa res hitro dostavijo. Najdeš jih tudi v trgovini v Domžalah, na Savski cesti 47A.
9: Ne rabiš več denarja. Rabiš manj napak.
10: Psihologija denarja. Hala Tivoli. Eventim.si.
11: Ko je najhuje,
12: smo že na poti.
11: Kdo?
12: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
13: Zlatarstvo moči.
14: Ugodne cene in velika izbira nakita.
15: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
16: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
17: Mile!
18: Kakšen Mile? Jaka sem jaz, ne Mile. Kdo je ta Mile?
17: Dragi, gospodinski aparati Mile. Pridi jih pogledat k Novaku. Tako so lepi, bova enega kupila.
18: A, tega Mileta pa poznam.
19: Studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
20: Sredino popoldne ostaja sončno s kakšno ploho ali nevihto, predvsem v notranjosti. Od 26 do 30 stopinj imamo po državi. Sončno in vse bolj vroče vreme pa nas čaka še vsaj do nedelje.
21: Žima, slovenska kvaliteta in dolgoletna tradicija v proizvodnji orodij za profesionalne in hobi uporabnike. Žima, delamo za mojstre. Žima.
22: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
20: Zaradi okvare vozila je zaprt vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec, tam je nastal tudi krajši zastoj. Zastoj pa še na štajerski avtocesti proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovar je zamudo več kot eno uro. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in pa na ljubljanski severni obvoznici zastoj od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Radar pa v Trnju pri Brežicah smer Dobova in v Kranju na Laborah nasproti Save. Srečno pot.
23: Pokrovitelj
24: M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
25: Disko na plaži.
26: To je poletni Radio 1 80.
27: Lep pozdrav, lepo popovdne vam želim, Igor Kukovec z Radio 1 80. Tina Turner je zdaj naša družba in I don't wanna lose you.

Starši pravijo, nič nas ne ustavi zdaj, ko gremo mi v leto 2022. Zanimivost na današnji dan pa glede Kate Bush. Številka ena je zopet postala na britanski lestvici singles, ampak ne s kakšno novo skladbo. Ne, v bistvu starejšo skladbo iz 80-ih, 85-ega je bila izdana, Running Up That Hill. Zakaj je zopet postala tak hit? Ja, v bistvu pri Netflixovi sci-fi seriji Stranger Things se je pesem pojavila in seveda je to naredilo in spodbudilo zopet njeno popularnost. Tako da je ta pesem dejansko tudi neke vrste rekord dosegla. Najdlje časa od prvič, ko je bila izdana in je prišla na lestvico, do zdaj drugič, ko je prišla na lestvico. Ampak lej, pesem je dejansko odlična, veliko priredb je tudi na tole skladbo, tako da dejmo jo slišati kar v originalu, tistem iz 80-ih. Kate Bush torej, Running Up That Hill.

0: Natikači na nogah, pesek med prsti in kopalke na riti.
1: To je dopustniški Radio 1.80.
0: Tvoji najljubši hiti.

0: Družbo ti dela DJ Zoo.
1: Priklopi se in prisluhni tvojim najljubšim hitom.
0: Vsak torek in četrtek med 6 in 9 zvečer.
2: Samo na Radiu 180.
3: Pokrovitelj je TC Motoshop. Več na tc-motoshop.si.
4: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
5: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars, Ljubljana Vič.
6: Razmišljate, kako pametno oplemenititi svoj denar? V juniju lahko v vzajemne sklade Generali Investments vlagate brez vstopnih stroškov. Na voljo tudi v poslovalnicah Deželne banke Slovenije. Vabljeni več na generali-investments.si.
7: To je tržno sporočilo. Pred sprejemom naložbene odločitve preverite dokumente s ključnimi informacijami za vlagatelje in prospekt.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Problem ni denar. Problem si ti. Morgan Housel. Predavanje Psihologija denarja.
10: Eventim.si.
11: Da te kam.
12: Od Julči.
13: Nič 70, 551, 200. 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
14: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
15: Za hitro malico, sproščeno kosilo ali nepozabno zaključeno družbo. Na Viču vas pričakuje S-Bistro in Paro. Preverite današnjo ponudbo na spletni strani sbistro.si. S-Bistro in Paro. Preprosto, odlično. Vsak dan.
2: Radio 1, 80. Novice.
16: Lepo vas pozdravljam, Ula Šegula. Predsednica države Nataša Pirc-Musar je na sprejemu za novo vlado Janeza Janše poudarila, da bodo demokratične vrednote ostale njeno vodilo. Napovedala je, da se bo oglasila, kadar bo ocenila, da so ogroženi ustavni red, mediji ali neodvisne institucije. Janša pa je dejal, da bo izzive lažje reševati z dobrim sodelovanjem med institucijami. Sodobni zmenki pa so dobili nov globalni obrat. Kot poroča The Economist, vse več moških iz zahodnih držav partnerke išče v tujini, predvsem zaradi razočaranja nad aplikacijami za zmenke in spremenjenimi pričakovanji v odnosih. Pojav imenujejo Passport Bros. Zagovorniki govorijo o iskanju podobnih vrednot, kritiki pa opozarjajo na ekonomska neravnovesja. Zadeva torej ni črno-bela. Po eni strani gre za globalizacijo zmenkov, po drugi pa se hitro pojavijo stereotipi in vprašanja, ali so odnosi res enakopravni.
17: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
18: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
17: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
19: Sredino popoldne ostaja sončno s kakšno ploho ali nevihto, predvsem v notranjosti. Od 26 do 30 stopinj imamo po državi. Sončno in vse bolj vroče vreme pa nas čaka še vsaj do nedelje.
20: Ko se diši iz peči.
21: Mamma mia, kaj diši?
20: Pizza, pasta, dal forno.
22: Dal forno, buon appetito.
2: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
19: Zaprt je vozni pas na primorski avtocesti proti Ljubljani pred počivališčem Studenec zaradi okvare vozila. Nesreča pa ovira promet na ljubljanski južni obvoznici na razcepu Kozarje iz smeri Brda proti Brezovici. Zastoji zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru med Celjem vzhod in predorom Pletovarja z zamudo več kot eno uro. Na ljubljanski južni obvoznici zastoj pred priključkom Ljubljana Center iz obeh smeri in pa na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na štajersko avtocesto do Šentjakoba. Jakoba. Radar pa na gorenjski avtocesti smer Jesenice na priključku Kranj vzhod v delovni zapori, radar potem še v Zenkovcih na avtobusni postaji, v Borecih pri Ljutomeru, pa v Šempetru pri Gorici na Bazari smer Volčja Draga in še kontrola prometa v Suhorju pri Vinici. Srečno pot!
23: Pokrovitelj!
14: Mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. Mixi-caravaning.si.
24: S
2: Soundtrack poletja.
1: I tvoji najljubši hiti.
2: Radio Ena
1: 80.
10: Lep pozdrav, živjo, draga klapa, tole je Radio Ena 80. Igor Kukovec sem, vaša sredina popoldanska družba, ko štartamo zdaj tole uro s Jermainom Jacksonom in skladbo When the Rain Begins to Fall.

Fast Car, Tracy Chapman. My gremo po leto 2012. Na današnji dan je Bruce Springsteen postavil nov rekord. Najdaljši show, ki ga je kadarkoli odigral. 3 ure in 48 minut je brenkal in prepeval možakar na Estadio Santiago Bernabeu v Madridu. 32 pesmi je takrat odigral. 4 ure. To je že težko gledati, hrbet te boli, noge, glava, ne vem, premražen si ali pa naveličan že majčkan. Tip pa je prepeval, skakal, igral na kitaro in zabaval množico. Vsaka čast Bruce Springsteenu, res legenda. Dajmo ga slišati v skladbi My Hometown.

0: Poletje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Vlado Kreslin in Midva. 10. do 12. julij, posebni gosti, Barni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
2: V novem reporterju razkrivamo ozadje operacije RTV, kako se bo Janša pokril rdečo trdnjavo. Pišemo še, na katerih frontah se bo opozicija lotila nove vlade. Politolog Tomaž Deželan pa svari, Stevanoviću lahko karkoli pade v glavo, talci pa bomo vsi. Novi reporter, že pri prodajalcih časopisov.
3: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
4: Avtobusni prevozi Mrgole, otok Krk. Informacije in prijave so na mrgole.si.
5: Stara šara je denar.
6: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
5: Surovina. Zamenjamo jekleni odpad in barvne kovine za denar.
6: Surovina.si.
7: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
8: Težke in boleče noge? Zdravilo Detrelex lajša bolečino in občutek težkih nog. Detrelex. Postanite neustavljivi. Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
9: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
10: Mislite, da iz majhne poškodbe ne nastane nevarno razpoka? Ko opazite poškodovano steklo, je popravilo najboljša rešitev. Ne čakajte. Le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.

0: Kia, podjetnikom prijazan računovodski servis.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. En liter, le 1,39 €. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1,09 €. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Sredino popoldne ostaja sončno s kakšno ploho ali nevihto, predvsem v notranjosti. Od 26 do 30 stopinj imamo po državi. Sončno in vse bolj vroče vreme pa nas čaka še vsaj do nedelje.
3: A misliš, da te vara?
4: Ja, sploh ne spi več v spalnici, ampak v avtu.
3: A sta kupila M. Kajzerjev nadstrešek?
4: Ja.
3: Ah, nic skrbet. Prvi mesec je vedno tako.
5: Nadstrešek za avtomobil M. Kajzer. Odlična izbira za vaš avto. Več na m-kajzer.si.
6: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
2: Zastoji so na Štajerski avtocesti smer Maribor med Celjem, vzhod in predorom Pletovar je zamudo okrog 40 minut, pa na Ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri in še na Ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Šentjakoba. Radar pa na Gorenski avtocesti smer Jesenice na priključku Kran vzhod v delovni zapori, radar potem še v Borecih pri Ljutomeru, pa v Šempetru pri Gorici na Bazari smer Volčja Draga in še kontrola prometa v Novem mestu. Tu na Suhorju. Srečno pot.
6: Pokrovitelj M Caravaning. Servis in spletna trgovina z opremo za kampiranje. Obišči mixi-caravaning.si.
7: Morje pa prva ljubezen.
6: Radio 1 80.
8: Živjo, na Radio 1 80. Vas pozdravljam, Igor Kukovec, in naj vas spomnim, da imamo mi tudi glasbene želje. Tvoja 80. Čas za glasbeno željo, katero pošleš prek SMS-a 030 200 500. Po treh že nekoga izbere, mu zavrtim nekaj po njegovem izboru. Queen so pa zdajle naša družba. Crazy little thing called love.

0: Tvoja 80. Na Radio 1 80.
1: Čau, draga klapa, ljubiteljev muzike 80-ih ali pa enostavno povedano dobre, najboljše muzike vseh časov. Ja, gremo mi v rubriki Tvoja 80-a do kakšne vaše glasbene želje. Kadarkoli lahko napišete SMS, ko si kaj zaželite, koga pozdravite, čestitate, sporočite na 030-200-500 in nekoga zberem vsak dan in zavrtimo nekaj po njegovem izboru. Seveda pa še enkrat bom ponovil, je dobro, če se podpišete in pa najbolj iz 80-ih. Ne mi zdajle 5 mesecev staro pesem si zaželet, ker z razlogom smo 80, a ne? Ja. No, zdaj gremo pa do Roxette. Nepodpisan oziroma nepodpisana bi nekaj od Roxette. Kaj pa, če bi tole zavrtel? The Look. A bo v redu?
0: Tvoja 80. Na radio.

0: Obožuje glasbo iz 80-ih.
1: Iz 80-ih so pač sami hudi hiti.
0: Vsak delavnik od 10-ih do 3-ih popoldne je s tabo ljubiteljica glasbe iz 80-ih Sanja Brezočnik.
2: Samo na Radio 1, 80-a.
3: Pokrovitelj.
4: V morju računovodske zakonodaje ni konca. Zaplujte v varen pristan Zeus davki in računovodstvo. Obiščite rs-zeus.si.
5: Tedenska izbira, ki motivira. Svinski vrat brez kosti, 3,99 € za kilogram. Sočne in dišeče rumene breskve, 42% ceneje. Kristalni sladkor Sweet Chef, 69 centov. Za poletno osvežitev pa sladoled Gelatissimo, 2,99 €. Izbira, ki motivira. Mercator.
6: Namaste a la carte. Indijska restauracija v centru Ljubljane. Skrita oaza okusov z najlepšim letnim vrtom. Pridite in doživite Indijo.
7: Čistilne naprave minus deževnica.si.
8: Armex. Odlično razmerje med ceno in kvaliteto.
9: Išče skuter ali 125-kovični motor, ki ga lahko voziš z B kategorijo. Potem obišči TC Motoshop na Leskoškovi 12 v Ljubljani. Največja izbira, odlične cene in prava vožnja zate. TC Motoshop. Tvoj motor, tvoja svoboda.
10: Denar ni problem.
11: Kaj pa je?
10: Ti.
12: Uf, to pa boli.
10: Morgan Housel. Psihologija denarja.
13: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
10: Enostavno ne gre.
14: Pro Sigma Plus. Vse za vašo varnost. Trezori, ognjevarne omare, omare za orožje, pohni nabiralniki, aparati za preverjanje bankovcev.
15: Več na prosigmaplus.si ali na telefonu 0808855.
0: Radio 1, 80. Novice.
16: Pozdravljeni, Serge Forlan sem z vami. Generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo. Po njegovih besedah so poleg Slovenije cilj zgrešile še Albanija in Češka, vse tri pa naj bi se zavezale, da ga bodo dosegle ali celo presegle letos. Premier Janez Janša medtem napoveduje rešitve pred julijskim vrhom NATO. Naftne zaloge v državah OECD-ja pa so maja padle na najnižjo raven od leta 1990. Države so bile prisiljene odpreti svoje zasilne rezerve, saj je Iran zaradi vojne zaprl ključno hormuško ožino in popolnoma ustavil dobavo iz Perzijskega zaliva. Za umiritev ponorelih cen goriv so na svetovnih trgih doslej sprostili že več kot 250 milijard sodov nafte iz blagovnih rezerv.
17: Jaz sem olj, čisto pravi lev, a na mesto v Afriki v gozdu bi živel. Živali govorijo, levčka olja učijo. Family Hotel Vilinija, Terme Olivia.
18: Po noči se bo le prehodno nekoliko pooblačilo. Četrtek bo spet večinoma sončen, popoldne s kakšno kratko ploho in temperaturami od 27 do 30 stopinj. Sončno in vroče vreme pa pričakujemo še vse do konca tedna.
19: Zmagovalci brezobrestnega financiranja. Hyundai že za 140 evrov na mesec, plus bon za rabljeno vozilo do 1000 evrov. Hyundai.
0: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
18: Ta trenutek ni večjih posebnosti po cestah, razen zastojev zaradi delje na Štajerski avtocesti proti Mariboru med Dramljami in predorom Pletovar je zamudo okrog 40 minut. Pa na ljubljanski južni obvoznici pred priključkom Ljubljana center iz obeh smeri zaradi del in še na ljubljanski severni obvoznici od Novih Jarš na Štajersko avtocesto do Sneberi. Srečno pot!
0: Soundtrack poletja.
2: In tvoji najljubši hiti.
0: Radio 1.
2: Radio 1. 80.

0: akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Tonik z limono, 1 liter, le 45 centov. In polnomasno mleko, 1 liter, le 69 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
1: Po službi naravnost k mačku.
2: Mjav!
1: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Darilo je lepa gesta, če je unikatno, je toliko lepša.
7: Zlatarstvo Menard z Dunajske 39. Z vami že od leta 1968.
8: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
9: Kuhinja, kjer sta dizajn in kakovost doma.
10: Elika, vodilni proizvajalec kuhinjskih hnap. Blanko, korita, armature in sistemi za ločevanje odpadkov. PMF je generalni zastopnik za Eliko in Blanko. 100 let izkušen. PMF.si.
11: Doživite japonsko perfekcijo, ki združuje eleganco, moč in vrhunsko tehnologijo. Z vašo novo Mazdo. Obiščite Interclass Cars na Viču in izkoristite 3000 evrov popusta za novo Mazdo CX-30.
12: Ko je najhuje,
13: smo že na poti.
12: Kdo?
13: Asmedic. Zdravstveno varstvo in reševalni prevozi. Asmedic.si.
14: Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamudo okrog 15 minut, radar pa na gorenjski avtocesti v delovni zapori na priključku Kranj Zahod smer Jesenice. Srečno pot! Po noči se bo le prehodno nekoliko pooblačilo. Četrtek bo spet večinoma sončen, popoldne s kakšno kratko ploho in temperaturami od 27 do 30 stopinj. Sončno in vroče vreme pa pričakujemo še vse do konca tedna.
15: Žima. Delamo. Delamo mojstre. Delamo za mojstre. Žima. Kvalitetna orodja in pripomočki za pleskanje in čiščenje. Poiščite jih v vseh boljših tehničnih trgovinah. Žima.
16: Najhitrejši prometni servis Radia 1 80.
14: Zastoj zaradi del na štajerski avtocesti proti Mariboru med Ramljami in predorom Pletovar je zamudo okrog 15 minut, radar pa na gorenjski avtocesti v delovni zapori na priključku Kranj Zahod smer Jesenice. Srečno pot!
16: Radio 1 80.
17: Sunshine, sunshine reggae.
18: Super časi,
19: super glasba.

0: V CCC te čaka popust. Ogromno modelov je zdaj na voljo po znižanih cenah. Z Modivo Club Gold pa prihraniš dvojno. Izkoristi popust in prejmi še 10% cashbacka. Ne čakaj, obišči prodajalne CCC, aplikacijo ali cc.eu/si.
1: Inox Center je prenovil svojo spletno stran. Obišči inoxcenter.si. Sodeluj v nagradni igri in osvoji varilni aparat. Inox Center.
2: Oh, kako bi pa Salom malo dihal v morju.
3: Pojdi z Margoletom na Krk. Ponujajo enosmerne ali povratne vozovnice. Informacije in prijave so na margole.si.
4: Spletna trgovina z vijaki.
5: Kam.doo.
6: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
7: Hladno stiskana hrana za pse na kosmatinčki.si.
8: Naj bo vaše poslovanje spet preprosto. Za vse ostalo poskrbimo mi. Obiščite sej.si. Računovodstvo in svetovanje za vse velikosti. Od zdaj naprej se smej, ker vse ti ureja sej.
9: Že 500 000 domov je izbralo vhodna vrata Inoterm. Izberite jih tudi vi z jubilejnim 5% popustom o 35-letnici podjetja. Inoterm.si.
10: Radio 1, 80. Novice.
11: Pozdravljeni, Serge Forlasa z vami. Generalni sekretar NATO Mark Rutte opozarja, da Slovenija lani ni dosegla cilja 2% BDP-ja za obrambo. Po njegovih besedah so poleg Slovenije cilj zgrešile še Albanija in Češka, vse tri pa naj bi se zavezale, da ga bodo dosegle ali celo presegle letos. Premier Janez Janša medtem napoveduje rešitve pred julijskim vrhom NATO. Gorski reševalci so danes dopoldne pod Mangartom reševali 23-letnega nizozemskega pohodnika. Mladeniču je na strmem in zahtevnem terenu spodrsnilo, na kar je drsel in padel kar 70 metrov globoko po pobočju. Pri tem je utrpel poškodbe glave in noge. Na pomoč so takoj prihiteli bovški reševalci, vojaški helikopter pa je poškodovanega fanta prepeljal na nadaljne zdravljenje v ljubljanski klinični center.
12: Tečem jaz, tečeš ti, tečemo vsi. V Asport Outletu se vse za tek dobi.
13: Obuj New Balance, Soconi, Brooks. Veš, kako leti?
12: Asport Outlet Ljubljana. Asportoutlet.si.
14: Ponoči se bo le prehodno nekoliko pooblačilo. Četrtek bo spet večinoma sončen, popoldne s kakšno kratko ploho in temperaturami od 27 do 30 stopinj. Sončno in vroče vreme pa pričakujemo še vse do konca tedna.
15: Ko se diši iz peči.
16: Mamma mia, kaj diši?
15: Pizza, pasta, dal forno.
17: Dal forno, buon appetito.
10: Najhitrejši prometni servis Radia 1, 80.
14: Previdno, na pomurski avtocesti je zaprt vozni pas v smeri Lendave med počivališčem Dolinsko in Gančani zaradi okvare vozila. Zastoj pa na štajerski avtocesti smer Maribor med Ramljami in predorom Pletovarje zaradi del z zamudo okrog 15 minut. Srečno pot!
18: Walkman za sproščene dni poletja.
10: Radio 1.

0: Kakšni so tvoji načrti danes?
1: Poklepetajmo ob drugi kavi.
2: Ko je z nami tudi
3: po službi naravnost k mačku.
4: Mjav!
3: Vesele urice od ponedeljka do petka po 14. uri in XXL od Cvrt Piščanec za 20 evrov. Gostilna Maček, pridi lačen, odidi srečen.
5: Odkri svežino, prebudi okus. Za Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
6: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje založenih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
8: Draga, kupil sem magnezij.
9: A Magnificent?
8: Ne.
9: Kar nazaj pejt, pa ga zamenjaj za Magnificent.
10: Magnificent, res dober magnezij.
9: Magnificent.com.
11: Sem se vozil, pa je pa kamen preletel šipo, pa se pa nisem več vozil.
6: Rešitev je Rogel Romat Autostekla in spet se boste vozili. Rogel-romat.si.
12: Pica, da te kap!
13: Od Julči.
14: Nič 70, 551, 200.
15: Zlatarstvo moči.
16: Prihranite 20% pri nakupu poročnih prstanov.
15: Zlatarstvo moči.
17: Radio 1 80.
18: Super časi,
19: super glasba.
7: Tvoji najljubši.
4: Radio 1 80.

0: wiosny je czas za Glasgow. In the backseat of your Cadillac, tell me lies, tell me sweet little lies. I remember when we were driving.
1: Pridruži se Igorju Kukovcu in obudi spomine.
2: Tvoje najljubše hite poslušava vsak delovnik od 3 do 6.
0: Samo na Radiu 180.
2: Zdaj tudi že na Radio Playerju.
3: Pokrovitelj mixi-caravaning.si. Največja spletna trgovina, kjer najdeš vse za kamping in karavaning. mixi-caravaning.si.
4: Bil sem pred oltarjem, vznemirjen in pripravljen, da izrečem večni da in potem...
5: Oh!
6: Kje pa boš ti, ko udari driska? Enterozgel dokazano odpravlja akutno in kronično drisko. www.enterozgel.si.
7: Stara šara je denar.
8: Stare ograje, radiatorji, platišča, akumulatorji, odpadni papir.
7: Surovina. Zamenjamo jeklene odpad in barvne kovine za denar.
8: Surovina.si.
9: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
10: Adria Center Novo mesto. Prodaja in servis avtodomov ter počitniških prikolic Adria.
11: Če še zmer delaš iste finančne napake,
12: pol?
11: Pol jih boš delal do konca življenja.
12: Morgan Housel ti pove, zakaj.
11: Psihologija denarja. 19. oktober. Eventim.si.
13: Zlatarstvo moči.
14: Ugodne cene in velika izbira nakita.
13: Zlatarstvo moči.
15: Pri Novakovih je vedno akcija. Izkoristite jo pri nakupu odličnih nemških kuhin Nobilija in Schuler v studio Novak v Trzinu. Več na novak.si.
0: Poletje v ritmu vinilne plošče.
16: Radio 1.
0: Radio 1.
16: 80.

0: Cvetje kliče na festival Laško pivo in cvetje. Na odru tudi Shank Rock in Vili Resnik. Moja generacija. 10. do 12. julij. Posebni gosti. Parni Valjak. Lani razprodano, letos ne čakaj. Pivo in cvetje.si.
1: Akcija tedna v Eurospinu. Od 18. do 24. junija. Razmaščevalec z vonjem sivke. 1 liter, le 1 euro in 39 centov. In čistilo za tla. Sivka ali cvetje. 1,25 litra, le 1 euro in 9 centov. To je pametni nakup. Eurospin.
2: Zmagovalci brez obrestnega financiranja. Hyundai i20 že za 140 evrov, Bayon že za 150 evrov, Kona že za 190 evrov in Tucson že za 230 evrov na mesec. Brez obresti. Hyundai.
3: Izjemna ponudba vas čaka v Hyundai salonu Interclass Cars. Ljubljana Vič.
4: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
0: 1, 2, 3. Ograja okrog hiše stoji. Če klikneš na palisada.si.
5: Palisada. Ograje, zapornice in vrata. Palisada.si.
6: Radio 180.
7: Super časi,
8: super glasba.
7: Tvoji najljubši hit.
6: Radio 180.

0: akcija tedna v Eurospinu od 18. do 24. junija. Tunina v lastnem soku, 3×80 gramov, le 1,79 €. In mini polžki 500 gramov, le 55 €. To je pametni nakup. Eurospin. Nova indijska restauracija v BTC-ju, Namaste Corner, združuje vaše najljubše namaste jedi na priljubljeni lokaciji v Hali A, BTC.
1: Na vrsti je samo ljubezen. Na Radio 180. Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti.

Sladki kot prvi poljub. Samo ljubezen. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radiu 1, 80.

Non-stop ljubezen in nostalgija. Radio 180. In samo ljubezen. Tvoji največji ljubezenski hiti iz 80-ih.

0: Odkrij svežino, prebudi okus. Z Eurospinovo blagovno znamko mlečnih izdelkov Land. V Eurospinu od 18. do 24. junija v akciji. Gouda 700 gramov, le 3,69 €. In sirni namaz, lahki 200 gramov, le 89 €. Mlečni izdelki Land. Ekskluzivno v Eurospinu.
1: Samo tvoji najljubši ljubezenski hiti. Na Radio 1 80.

Najlepše balade iz 80-ih. Tvoji najljubši ljubezenski hiti. Samo na Radio 1 80-a. Samo ljubezen in nič drugega.

0: Eurospin nagrajuje kolesarske navijače. Osvojite obisk finala Tour de France in se pridružite največji digitalni navijaški skupnosti. Več o nagradni igri in bogatih nagradah na eurospin.si. Eurospin. Pametni nakup.
1: Tvoj poletni radijski gramofon. Radio 1. 80.

0: Radio ENA 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio ENA 80.

0: Radio Ena 80.
1: Super časi, super glas. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio Ena 80.